Den här älskar mig nu av Björn Afzelius, som Gudrun då vill leda frode med. Så är jag säker på att bröllopsdagen, 49 års bröllopsdag, kommer att gå riktigt flott av stabeln ute på Rannaberg. Erik Rung, han har også ringt in och han sender hälsen till alla lytterne och alla som jobbar i Radio Kos. Och vill gärna höra Falleri, Fallera, är det väl, med Olivers, och det var länge sedan vi hört den, så det gläder mig att tacka Erik för att han ringt in, och fortsatt god söndag.

Ja, då var den melodin och färgen med Vestlandsfanten och Björn Eidsvåg och Sauda, det är ingen som helst plass, eller det är en god plass, jag menar sig, där är många som kommer därifrån och är flotte byggt med en fabrik som skaffar mycket intäkter och arbetsfolk, arbetsfolk där inne. Vi går vidare på liste över de som har ringt in, og før vi gjør det så kan vi jo minne på at vi har en halvtime igjen av ønskekonserten Radio Kos i direkte sending i dag, bare frem til klokka 3, og det en liten halvtime igjen, og bare minne om telefonnummer 51 67 83 38 51 67 83 38 Nå er det plass til flere hilsener, og det tar ikke lange tid før dere får denne hilsen og på luft og spør, så dere klar over det. Fortsett å høre på Radio Kos, vi i gang videre, og Regn Paulsen, hun hører på Radio Kos, og hun hilser selvsagt til Sein Olav, som har fått hilsener fra Edila i dag, og så hilser hun også til Solveig og Kjell, var det vel, som hadde bryllupsdag i dag, og ønsker de lykke til, og da var det vel gjerne ingenting bedre enn i dette tilfellet å sende noe eller gi en hilsen til noe som har med kjærlighet å gjøre, og Sissel Kyrkjebø har jo nettopp det, sangen heter Kjærlighet, og det skal vi få høre på nå, og i den anledning så vil Reiden også at vi i Radio Kos skal få hilsener, og vi sender massevis av hilsener tilbake igjen til deg, Reiden, og dine. Nå skal vi høre på Sissel Kyrkjebø.

0: er der her? Han er I telefon. Kan du ta neste?
1: Bare hold linja litt, du. Hold linja litt, du.
0: Kan du ta neste?
1: Ja.
0: Og da skal vi se hva det vi har da. Ja, nei, vi skulle bare sette på Elvis Presley.
1: Nå setter vi på Elvis Presley, ja. Gang med han, så går resten av seg kjøl, ja.
0: Det går fint.

Det blev min och allt förändrades med ens. Jag vill ge dig några ord, några enkla sanna ord, som ett tack för all din kärlek utan gräns.

och minnen som består. Du är havet, du är vinden och en sång som gör mig glad. Du är min, låt det alltid vara så. Jag vill ge dig kraft och ljus, ge dig vin ur gyllene krus. Mina tankar, mina drömmar, blott för dig. Jag vill ge dig av mitt bröd, i din sorg är jag ditt stöd. Och jag önskar att du aldrig glömmer

det var Roy Black det. Synd han dø så tidlig. Han en veldig flinke og hadde en veldig flott stemme, synes jeg. Så en dag, så wunderskjøn vi høyte. Som en dag, så så skjøn som i dag. Den må aldri forgå. Så kommer Stephanie Hertel her nå, sammen med faren, Eberhard Hertel. Kleine fiske, verden grås.

Det var Monica Martin där med Damals, den gang. Och den gang hette den finaste, bästa drömmen jag har om oss, den gang. Så kära lytter, då jag kom fram till sista melodi. Och då jag tackar för mig, tackar för att du har hört på mig. Så avslutar jag idag med Freddy Quinn, Die Gitarre und das Meer. Gitarren och havet. Och då må jag bara säga tack för nu och så får vi få det vi har igen av tid med Freddy.